0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון הירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי. בכל יום שישי, ב3. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
4: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
5: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
6: jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת, אני מתרגש. ראשון, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
1: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתתאמו, לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034. כפות הקנון.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת? אני מתרגש. ראשון, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי. בכל יום שישי, ב3.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
2: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
3: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75 שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. התקרית התרחשה אתמול בשעות אחר הצהריים כשמחבל ירה נונטט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי הפועלים בדרום לבנון. מיד לאחר האירוע צהל תקף מהאוויר ובאמצעות ארטילריה תשתיות של חיזבאללה במרחב. פיגוע דקירה נמנע הבוקר בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי אחר שלוחם משמר הגבול נטרל מחבר שהסתער לעברו. באירוע לא היו נפגעים לכוחות הביטחון, החשוד תושב הכפר ג'דיידה מאקר בן 23, נעצר באופן מיידי והועבר לחקירה. מהמשטרה נמסר כי בהתאם לממצאים שיעלו בה, תתקבל החלטה בנוגע להמשך בקשת הארכת מעצרו בבית המשפט. 62 החשודים שנעצרו בעקבות הפרת הסדר והנזק,

0: לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ובו אמש לדיוני הערכת מעצר. בית המשפט העריך את מעצרם של 44 חשודים, מהם 55 קטינים, בעוד ש-19 חשודים נוספים שוחררו למעצר בית. נהג האוטובוס שנעצר במסגרת הפרשה שוחרר, והדיונים בעניינם של יתר החשודים נמשכים. פיצוץ הרכב בנתיבי איילון. ליה מלכה כהן, בת 35, היא האישה שנרצחה אתמול סמוך למחלף חולון. במשטרה בוחנים כמה כיווני חקירה, כשבעלה נעצר בחשד למעורבות בפיצוץ. בעבר הגישה תלונות נגדו, שממנו הייתה בהליכי גירושין. במקביל נבחנת האפשרות שהפיצוץ קשור לעובדה שלי הייתה שוטרת לשעבר. מחקירה ראשונית עולה כי מטען חבלה במשקל של חצי קילו הוצמד לרכב שלא היה בבעלותה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה, אמנם חם בשעות הצהריים, אבל הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי. לאורך כל שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה קריר בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש שינויים קלים במידות החום, אבל מזג האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטוי.

בוקר טוב לכם, מאזיני ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי, מאור קמחי על הביצוע הטכני. אי אפשר שלא לשים לב לתאריך הלועזי היום, 5 ביוני, ולנו הוותיקים זה מזכיר נשכחות, שהרי היום לפני 59 שנים פרצה מלחמת ששת הימים, שלתוכה נכנסנו בחרדה עצומה, ובסיומה שקענו באופוריה, שממנה התפקחנו רק במלחמת יום הכיפורים. הנה בפתח התוכנית היום נזכר בשיר מאותם ימים, באשר מזמן לא השמעתי כאן. אחזיקי לנו אצבעות, מבקש כאן רן אלירן, למילותיה של רימון הדינור ולחנה של נור עיר.

כן להחזיק אצבעות למען הלוחמים, כך היה עם היציאה לאותה מלחמה, ובסיומה, כעבור שישה ימים של ניצחון מוחץ, מצאנו את עצמנו על חופיה הקסומים של שארם א-שייח בסיני, ואנחנו נשאר עם רן אלירן.

השהייה שלנו בסיני נמשכה עד יישום הסכם השלום עם מצרים בסוף שנות ה-70, ובינתיים נהנו שם מאוד בהאחזות הנחל בסיני, לפחות על פי התרשמותה של נעמי שמר, שביקרה במקום והנציחה את התרשמותה בשיר הזה.

ומהדרום הרחוק והחם נעשה עכשיו קפיצת דרך ארוכה עד מלכות החרמון, עליה כתבו יובב כץ ואפי נצר בעקבות מלחמת ששת הימים. וזוהי כבר להקת פיקוד הצפון עם הסולן מוציא אבי.

0: לכתוב כוכבים בשמיים.
1: ו-40 שנה לפני מלחמת ששת הימים ב-1927, כתבה רחל המשוררת את השיר הבא על הכינרת, ממנה נשקפים הרי הגולן, ובבדידות קורנת על פי מילותיה, נם חרמון הסבא. הלחן הוא כידוע של נעמי שמר שגדלה לחוף הכינרת. הרבה ביצועים לשיר הזה, וזה שנשמע עכשיו הוא האהוב עליי, חווה אלברשטיין.
2: שם

0: בשבוע הבא ימלאו 46 שנים למותו של המשורר והשחקן אברהם חלפי.
1: כידוע לאריק איינשטיין היה קשר מיוחד עם חלפי, ששימש גם כסנדקו בברית המילה, וכן חבר לעבודה של אביו. אריק הוציא אלבום מיוחד לשיריו של אברהם חלפי, ואנחנו נזכר בשניים מהם. תחילה, שיר נוגע ללב על התוקי יוסי שהלחין מיקי גבריאלוב.

ואברהם חלפי כתב גם מילים לאחד השירים היפים בזמר הישראלי, אשר זכה להצלחה רבה גם בזכות הלחן הקסום של יוני רכטר. את אריק מלווים כאן בקולותיהן יהודית רביץ וקורין הלל.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום, מקבלים את השבת בירושלים.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
0: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת, אני מתרגש. ראשון, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס, בא בטוב. שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
2: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי. נמשיך אל שיר שתמיד מרגש כששומעים אותו.
4: ומסתבר שמדובר בשיר הישראלי המושמע ביותר בשני העשורים האחרונים. זהו שיר שהקליטה אילנית לפני יותר מ-40 שנה למילותיה של רחל שפירה ולחנו של יאיר רוזנבלום. ואני מדבר כמובן על שיר של יום חולין. אם יש

ושיר שמושמע לאו דווקא בימי חולין, אלא בעיקר בימי זיכרון, נוצר גם הוא משיתוף פעולה מרגש בין רחל שפירה ויאיר רוזנבלום. את מילות השיר שכתבה שפירה לזכר בן כיתתה אלדד דדי קוק, שנפל במלחמת ששת הימים, גילה יאיר רוזנבלום באלון זיכרון בקיבוץ שפעים, וזהו בעצם השיר הראשון שפרסם את רחל שפירה. הנה להקת חיל הים והסולנית רבקה זוהר.

ובשיר הבא של להקת חיל הים נוצר חיבור מרגש בין שני יוצרים גדולים אחרים, נתן אלתרמן ונומי שמר. הנה אנחנו כבר על אם הדרך עם הסולנית חיה לארד.

ואת השיר הבא, האם השלישית, הלחין יאיר רוזנבלום למילותיו של אלתרמן, ומלהקת חיל הים, הנה עברנו לגייסות השריון עם הסולנית אירית בולקה.

ומאחר שאני כל כך אוהב את שיריו של אלתרמן, בא לי להשמיע עוד כמה עד סיום השעה, כמו השיר הבא שהלחין ושר בוזה למילותיו של אלתרמן, מותר לומר.

לומר, דיוויד בוזה שר אלתרמן, וכך גם הפרברים אשר בעזרת לחנו של נחצ'ה אימן מכניסים אווירה קצת אחרת לתוכנית שלנו. תיבת הזמרה נפרדת ומוכר יותר בשם המילים הפותחות.

0: ורגע לפני שמתחילה עונת הקיץ, בואו ניתן מבט לאחור אל החורף הגשום שעבר עלינו. הנה עוד לחן של נחשי אימן למילותיו של אלתרמן, ויזהר כהן הוא ששר כאן על שדרות בגשם.
1: הלו

0: חדש נפרד.
1: עד כאן השעה הראשונה מתוך שעתיים של ציוניוני הדרך. כאן מנחם פרי ממתין לכם עם השעה השנייה אחרי חדשות 9.
0: הנה הבצל, האליל והאבט, לפח הימים הנושא באולם. הנה בת שלי, אחותנו האבן, הזו שאיננה בוכה לעולם.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה. רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש. בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: התחנה הבאה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
8: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
9: ירושלים נט.
7: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
8: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
7: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
8: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
9: ירושלים נט.
7: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
5: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. דובר צהל התיר אמש לפרסום כי סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75 שבחטיבה 7, נפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. הלווייתו תתקיים היום בשעה 12:30 בבית העלמין הצבאי בראשון לציון. התקרית התרחשה אתמול בשעות אחר הצהריים, כשמחבל ירה נונטט לעבר טנק של כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני, הפועלים בדרום לבנון. מיד לאחר האירוע צהל תקף מהאוויר ובאמצעות ארטילריה, תשתיות של חיזבאללה במרחב. פיגוע דקירה נמנע הבוקר בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי, לאחר שלוחם משמר הגבול נטרל מחבל שהסתער לעברו. באירוע לא היו נפגעים לכוחות הביטחון, החשוד תושב הכפר ג'דיידה מאקר, בן 23, נעצר באופן מיידי והועבר לחקירה. מהמשטרה נמסר כי בהתאם לממצאים שיעלו בה, תתקבל ההחלטה בנוגע להמשך בקשת הארכת מעצרו בבית המשפט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הלילה כי מבצע צבאי להוצאת האורניום המאושר לרמה הגבוהה מאיראן עשויה להימשך זמן רב. עוד אמר כי להגיע לשם זה לא כמו ונצואלה, צריך להיות שם שבועיים וצריך הרבה ציוד, כך סיפר לכתבים בבית הלבן. עוד אמר הנשיא כי האורניום עצמו קבור באיראן במקום שנמצא תחת מעקב. עם זאת הוא הדגיש, אנחנו יכולים להוציא את זה עכשיו, אם מישהו יתקרב לזה...

0: אנחנו נדע מה לעשות. שלושה בני אדם נרצחו הלילה בשני אירועי ירי בצפון. אחד מהם היה אמור להתחתן בשבת. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
1: שני אחים, אסד צערי בן 29 ומוחמד צערי בן 21 מנוף הגליל, נרצחו אמש בירי ביפיע שליד נצרת. לפי החשד, אלמונים רדפו אחריהם וירו לעברם כשהם ברכב. אחד האחים נהרג בתוך הרכב, השני ניסה להימלט, אך נורה למוות סמוך למקום. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותם. כעבור פחות משעתיים נרצח בתמרה מלק מרקיאן בן 48. המשטרה פתחה בחקירת שני המקרים ומבצעת זריקות אחר החשודים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה, אמנם חם בשעות הצהריים, אבל הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי. לאורך כל שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה קריר בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש שינויים קלים במידות החום, אבל מזג האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריך.

שוב שלום לכם, ציוניוני הדרך, שעה שנייה. כאן מנחם פרי, הטכנאי מאור קמחי. ואנחנו מביטים קדימה בתקווה, כדיברנו משמר בשיר אני גיטרה. לא התייאשתי מימיי, כי מה שלא קרה במאי, יקרה בעזרת השם ודאי ביוני-יולי. אז אנחנו בתחילת יוני, ונקווה לטוב.

תודה. וגם אנחנו מוסיפים תודה משלנו ואל בני אמדורסקי. בואו נצרף כעת את אריק איינשטיין ויורם גאון כדי לשמוע שיר נוסף של נעמי שמר, כאן במסגרת גשר הירקון, ששרים שיר אהבה לפועלי הבניין. יום

אהבת פועלי הבניין בימים שעדיין לא נזקקנו ליוו פועלים מחול. ועוד קצת אהבה, אהבה פשוטה, עליה שרים הפרוורים, למילים של יעקב שרת ולחן של יעקב הולנדר.

ועוד לחן של יעקב הולנדר, כאן למילים של משה דור. זהו שיר אהבה בו השם עבד בשבילי העבר, אבל את הדרך הוא זוכר גם זוכר, יהורם גאון.

דרך ארוכה גלי עטרי. אתם בטח כבר מזהים את הסקסופון של יארוסלב יעקובוביץ' שהלחין את השיר הבא למילותיה של רחל שפירה. וגלי עטרי נשארת איתנו לדואט עם מדי בגר, דואט פרידה.

0: דואט פרידה, גלי עטרי ומני בגר. וזוכרים את הדואט הבא? הוא לא כל כך ישן יחסית לרוב שירי התוכנית. הוא זכה להצלחה גדולה בסוף שנות ה-90, ויהיה נחמד להיזכר בו עכשיו. זה כל הקסם של נמרוד לב ואורלי פרל.
1: מסתכלים עליי כל הזמן, מה הם רוצים, מה אכפת לי בעצם.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת, אני מתרגש. ראשון, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
2: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי. בכל יום שישי, ב3.
1: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
0: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים.
4: הנה בואו נזכר גם בדואט הוותיק הזה של יוסי בנאי ואילנה רובינה, הגבירה בחום של ג'ורג' מוסטקי ובתרגומו של יעקב שבתאי.

וזוכרים שניסים אלוני, שתרגם את פרצוף של צועני, גם כתב את המילים לשיר כלולות שהלחין עודד לרר? אז הנה, נחזור לשיר הזה שהקליט יזהר כהן ב-1973.

ומשיר כלולות כמה טבעי יהיה לעבור לסמלת כלולות, מה עוד שעונת החתונות בעיצומה. זוהי כבר שלישיית המעפיל מתוך פסטיבל הזמר והפזמון של 1970 עם המילים של דודו ברק והלחן של נחצ'הים.

ומשמלת כלולות אל שמלה פשוטה, אבל מלאת חן. השמלה הסגולה, להשרים כאן התרנגולים, למילים של חיים חפר ולחן של סשה ארגוב.

ועדנה גורן תישאר איתנו לשיר נוסף שהלחין סשה ארגוב, שיר שבו יעקב שבתאי מתאר כל כך יפה את השעות הקסומות של לפנות ערב, וכיף לשמוע אותו גם בשעות הבוקר.

0: שקוף הלילה במרחק שדות ינשוף צורח ואחריו יללה
1: עד שירד הערב יש עוד זמן והנה עוד תוכנית של ציוניוני הדרך מגיעה לסיומה תודה שהייתם איתנו, תודה לטכנאי שלנו, מאור קמחי. כאן מנחם פרי, נשמע שוב ביום שישי הבא, ב-8 בבוקר, כאן ברדיו ירושלים, ובינתיים שיהיה לנו סוף שבוע נעים, ושבת שלום.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ.

0: חקירה מיוחדת ופוטראק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12, החווה בגי בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
1: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה טורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
3: התחנה הבאה התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כאן ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. המסע ומתן בין ישראל לאיראן נמצא בקשיים. האמריקנים העבירו מסר לאיראנים דרך פקיסטן, לפיו דורשים תשובה בוושינגטון עד סוף השבוע. ירון אברהם כתבנו עם הדיווח.
4: הממשל האמריקני העביר מסר לאיראנים דרך המתווכת פקיסטן. אנחנו רוצים תשובה עד סוף השבוע ומעוניינים לקיים טקס חתימה בשוויץ כבר בשבוע הבא. עכשיו, על פי הערכות גם בארצות הברית וגם בישראל, הסיכוי שהאיראנים יעתרו לבקשה הזו של טראמפ לא גבוה.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הלילה כי מבצע צבאי להוצאת האורניום המאושר לרמה גבוהה מאיראן עשוי להימשך זמן רב. עוד אמר כי להגיע לשם זה לא כמו ונצואלה, צריך להיות שבועיים וצריך הרבה ציוד, כך סיפר לכתבים בבית הלבן. עוד סיפר הנשיא כי האורניום עצמו קבור באיראן, במקום שנמצא תחת מעקב. עם זאת הוא הדגיש, אנחנו יכולים להוציא את זה עכשיו, אם מישהו יתקרב לזה, אנחנו נדע מה לעשות. פיגוע דקירה נמנע הבוקר בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי, לאחר שלוחם משמר הגבול נטרל מחבל שהסתער לעברו. באירוע לא היו נפגעים לכוחות הביטחון, החשו תושב הכפר ג'דיידה מאקר בן 23, נעצר באופן מיידי ועבר לחקירה. מהמשטרה נמסר כי בהתאם לממצאים שיעלו בה, תתקבל החלטה בנוגע להמשך בקשת הערכת מעצרו בבית המשפט. שלושה בני אדם נרצחו הלילה בשני אירועי ירי בצפון. אחד מהם היה אמור להתחתן בשבת, עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
5: שני אחים, אסד צערי בן 29 ומוחמד צערי בן 21 מנוף הגליל, נרצחו אמש בירי ביפיע שליד נצרת. לפי החשד, אלמונים רדפו אחריהם וירו לעברם כשהם ברכב. אחד האחים נהרג בתוך הרכב והשני ניסה להימלט, אך נורה למוות סמוך למקום. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותם. כעבור פחות משעתיים נרצח בתמרה מלק מרקיען בן 48. המשטרה פתחה בחקירה

0: חקירת שני המקרים ומבצעת זריקות אחר החשודים.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר מילנית אדלר.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
4: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות. מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה. אמנם חם בשעות הצהריים, אבל הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי. לאורך כל שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר. בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה קריר בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש שינויים קלים במידות החום, אבל מזג האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, כמעט שבת שלום, מעניינים מה קורה? 6 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים 101.89.5 FM, גם באפליקציה, ברוכים הבאים למפגש השבועי שלנו, כמו בכל שישי בין 10 ל-12, כמעט שבת, מפגש שישי שכזה, שסוגר שבוע ופותח סוף שבוע, שאנחנו מקווים שיביא איתו בשורות טובות, אחרי עוד שבוע של בעיקר חוסר ודאות. במדינה שלנו בוודאות כנראה מצד קבוצות קיצונים כאלה ואחרות. בוקר טוב לתושבי גילו, שגם שם הבוקר או יותר נכון הלילה הזה לקראת 12 בלילה הגיעה קבוצת חרדים קיצונים לביתו של אחד הבכירים במשטרת ישראל במחוז ירושלים, והחליטו להעיר שכונה שלמה, וזה בלשון המעטה, אותם פורעים שמגיעים שוב ושוב לעוד ועוד אזורים, חוסמים כבישים, הורסים בתים של אנשי ציבור, וכל זה כדי לא להתגייס. ומכאן, למרות שזה לא נושא התוכנית שלנו, נקרא לרשויות ולמשטרה, לבתי המשפט, כל מי שלוקח חלק במערכה הזאת, פשוט להכניס את אותם פורעים לכלא לכמה שיותר זמן, או פשוט לקחת אותם לבסיסים מאחורי סורג ובריח, ושיראו מה החיילים שלנו עושים ומה הם היו צריכים לעשות במקום להשתמט ולהתנהג כמו כל אחד ישלים לבד. אבל כן, זה הקיצון, כן, צריך לזכור, גם כשמחלילים שאומרים אוכלוסייה מסוימת, צריך לזכור שזה הקיצון ולא כולה, אבל אותם אנשים, כן, צריכים לטפל בהם כמה שיותר. אז בוקר טוב גם לתושבי ירושלים שחוו את הלילה הזה, לפחות באזור גילו, בצורה בעייתית. וזהו, אנחנו נראה בשעתיים האלה שכן, הרוב הוא טוב והרוב קובע, ו... אנחנו נפגין כאן עם מילים טובות וברכות והקדשות וכל מה שיעשה טוב לאנשים שאתם אוהבים מעכשיו ועד 12. הוואטסאפ שלנו זמין עבורכם, 050-255-5101, זה המספר, 050-255-5101. אתם מוזמנים לעשות דברים טובים באמצעותו, וכמובן גם לומר שלום לצוות שלנו, רונית עזרן ש... את השידור הבוקר, ועוד ועוד ועוד קטגוריות. עדן אופרה, אני מוטי פרנסיס, יאללה, אין מתאים מבוקר שישי להיזכר בקן של אהבה, מה שכולנו הכי אוהבים בסופה של החול, להנות מהקן הזה. יאללה, שבת שלום, תורות טובות, האזנה טובה.

מיקס ואייל גולן, כן של אהבה. טוב, אתם מכירים אותי, אתם יודעים שאני לא מתבטא הרבה בעניינים האלה הפוליטיים, אבל זה כל העניין, שהדבר הזה של הקבוצת קיצונים חרדית, שוב קיצונים, לא כל החברה החרדית, שמתנהגת בצורה כל כך כל כך תוקפנית בלשון המעטה, זה משהו שאי אפשר לא לדבר עליו ולא לציין אותו. ותראו כמה אי אפשר לנהל שיח במדינה, כי זה שיצאתי נגד הקבוצה הזאת, פתאום אומרים לי, מה, ואת קפלן לא גינית, ואת כל מה שקרה בבית ראש הממשלה, אז או שאתם לא מאזינים קבועים, או שאתם לא מכירים אותי, כי מי שיודע, יודע טוב מאוד מה דעתי על ההפגנות שהיו בקפלן, וגם אמרתי את זה לא פעם בשידור, אז זה שקורה משהו אחד, זה לא מצדיק משהו אחר. קיצונים שעושים דברים נוראים לאנשי ציבור וחוסמים כבישים ובשביל לא להתגייס, זה התירוץ בשביל לא להתגייס בזמן שמיטב לוחמנו נמצאים בגזרות השונות. שום דבר לא מצדיק את זה. זה שקורה דבר אחד במקום מסוים לא אומר שזה מאפשר ונותן לגיטימציה לדבר השני. ואגב, בכוכבית, גם נגד ההפגנות בקפלן יצאתי לא פעם ולא פעמיים, אז בואו תנהלו שיח כמו שצריך, בסדר? יאללה, זהו, סגרנו את הנושא הזה.

זגיב כהן, מתוך מה שהיה אלבום בכורה שלו, תני לי אוויר. 050-2555-101, זה הוואטסאפ, אנחנו כבר מקבלים את ההודעות הבחות שלכם, תכף המקבץ הראשון, 050-2555-101, והנה גם ההודעות שלכם מוכרים ומוכיחות שרוב העם הזה הוא עם טוב, ותודה רבה על כל החיזוקים. וזה בדיוק המסר, אין מקום לקיצונים שיעשו דברים בריוניים בשום חברה, בשום אוכלוסייה, לא משנה מאיזה צד, ימין, שמאל, חרדים, חילונים, לא רוצים קיצוניות, רוצים לבוא בטוב, זה הכל. ולא ראש בראש אם תרצו.

עידו ספי, ראש בראש. הנה ההודעות הראשונות שאנחנו מקבלים הבוקר הזה. רציתי לאחל לגבר של חיי יעקב שועה המון מזל טוב לרגל 24 שנות נישואים, שתמשיך לצעוד כגוף בלב אחד. אוהבת אותך אשתך מתי ברזיק והילדים. חג שישי שמח לכל עם ישראל המובחר שלנו, למוטי יקר, לסבא וסבתא, בוסו הלב של הבית, לאשתי יקרה שמצליחה לשרוד אותי, ולדוד משה רפואה שלמה. איך אפשר לא לשרוד אותך שמואל? תגיד, מה זה לשרוד? להנות איתך, לא? בוקר טוב מוטי בכל הצוות המקסים מרדיו ירושלים, תודה רבה. אני רוצה לאחל שבת שלום ומבורכת לבעלי היקר צחי פרץ, לילדים המקסימים שלי אלמוג, דור, אדר ואורי, ולחתנים שלי שמואל, אופיר ועוז. אוהב אתכם, ריקי פרץ מירושלים. שבת שלום ריקי, ותודה רבה על המילים החמות והיפות שאתם כותבים ושולחים לנו כולכם, תודה רבה. גם בהמשך בפתיח שלי, אני לא לוקח שום דבר אישי, הכל בסדר, הכל בסדר, אבל כיף שאנחנו מגיעים להסכמות.

0: ליאור פרחי, זכרו לברכה, כתבתי לך מכתב 24 אחרי 10, אנחנו כמעט שבת ברדיו ירושלים. זו רק ההתחלה, יוצאים להפסקה קצרצרה, שתי דקות וקצת, וחוזרים עם עוד מלא מוזיקה ועם הברכות שלכם.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום, מקבלים את השבת בירושלים.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת, אני מתרגש. ראשון, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
1: עד שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי, 10 עד 12, ברדיו ירושלים.

תכף מקבץ ברכות שלכם, מקבץ נוסף, אז אם אתם רוצים לברך, לשמח, לומר מילה טובה, להקדיש שירים, הוואטסאפ שלנו זמין, 050-255-5101, זהו מספרו, 050-255-5101, בואו לברך ולשמח, אם תרצו לעלות לשידור, ציינו זאת ונחזור אליכם, אפשר גם ברכות קוליות. מה עוד?

חדד אהובתנו, הירח שחור. שלום, מרצוני לברך את משפחת אדרי באשר הם תיהנו מהשבת, ולכם אותי ולכל צוות תודה רבה על התוכניות המקסימות, והפעם באמת שבת מבורכת. סימה אדרי, תודה רבה. סימה היקרה, בוקר אור לך, מוטי, ולצוות הנהדר שזה השילוב המנצח. תודה רבה, שבת שלום לכל כוחות הביטחון העוסקים במלאכה הלא פשוטה מבית ומחוץ. שבת שלום לכל בית ישראל, שבת עונג, עושר, נחת, שמחה, ברכה ומנוחה למשפחתי דבוש וראובן הענפה. כותבת יפה, תודה רבה יפה, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לברכות שלכם. יש קלות בקרב מאזינותינו?

מזל טוב. לכי תספרי לכולם ש... איציק עלה ברדיו. אפס 50-2-5-5-5-101 זה הוואטסאפ, הודעות כתובות וקוליות, דשים, מחות, מסרים, הקדשות, שירים, תמונות של התבשילים שיוצאים תוך כדי שהתוכנית רצה ברדיו והשירים מתנגנים. 050-2-5-5-5-101 אנחנו גם בטיקטוק, אתם מוכנים להצטרף אלינו גם שם, חפשו מוטי פרנסיס, תוכלו גם לצפות, גם להאזין, להגיב, להצטרף למשפחה הווירטואלית שלנו, כאמור מוטי פרנסיס בטיקטוק.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
2: השישי שלכם מתחיל אחרת. בואו לקבל את השבת בחווה בגיא, מול הנוף הירושלמי הקסום. מוסיקה חיה, שירי ארץ ישראל, אווירה מיוחדת ופוטרק מפנק. מדי יום שישי, החל מהשעה 12. החווה בגיא בן הינום. מקבלים את השבת בירושלים.
3: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.
2: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
1: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כל שישי 10-12 ברדיו ירושלים.

חזרנו עם משה פרץ, שנזכר בטעם הישן, אפרופו התמונות שאתם שולחים לנו מהבישולים של שישי בבוקר.

0: בלבכם תמיד תשכון שמחה, כמו ששר משה פרץ, הטעם הישן, ונאמר פשוט אמן. שלום ורדה, בוקר טוב, שבת שלום.
1: בוקר טוב, שבת שלום, וכל טוב שיהיה. קודם כל אמן. לך ולכל עם ישראל.
0: אמן, אמן, גם לך. מה נשמע, מה שלומך?
1: בסדר, המצב של היום לא כל כך טוב. כולם לשמוע הרוגים זה בעיה.
0: בעיה רצינית, בעיה זה בלשון המתה. נכון, נכון,
1: באמת,
0: נכון.
1: זה כואב. עד שכבר מי של לצאת מהשטחים ויורים עלינו עוד.
0: כן, מה נגיד שלא אמרנו כבר? מה נגיד שלא אמרנו? פשוט להתפלל לטוב ונקווה שיקבלו כאן החלטות טובות ונכונות, הלוואי.
1: אני רוצה לברך קודם כל את כל המשפחה שלי, הנכד שלי שהשתחרר מהצבא ונסע להודו.
0: אה, יפה, בשעה טובה.
1: הודו כל חיילי צה"ל.
0: אמן.
1: ואת האחיות שלי. כן. אין לי הורים. את גיסתי שעוברת עכשיו ניתוח לב פתוח.
0: רפואה שלמה.
1: תמר קוראים לה. ומה אקדחה, יש לי חברה שהיא אין כמוה, קוראים לה?
0: לא נורא, זה התרגשות של רדיו וזה, קורה, הכל בסדר.
1: כן, כן, אני מתרגשת, לסדר איתך אני מתרגשת,
0: תודה, תודה, הכל בסדר, הכל בסדר.
1: שתהיה רק בריאה.
0: אמן.
1: בריאות, והצלחה לכל עם ישראל, גם למטפלת שלי שבאה יום יום בשמונה פה.
0: כל הכבוד. כל הכבוד.
1: כן.
0: יפה, טוב.
1: מה אני אגיד לך? לעם שיהיה לנו שקט.
0: אמן, הלוואי שיגיע כבר בכל הגזרות, בכל המדינה.
1: כל המדינה, לכל המדינה, באמת שכל המדינה.
0: אמן, אמן.
1: טוב,
0: ורדה, שיהיו ימים טובים. יאללה, שיר לעניין.
1: אני מברכת אותך עד 120 עם הילדות שלך.
0: אמן, תודה רבה. תודה רבה. את חיים משה את אוהבת?
1: אה?
0: את חיים משה את אוהבת?
1: חיים משה בטח.
0: אז הנה חיים משה בשבילך, בסדר?
1: תודה, תודה רבה.
0: יאללה ורדה, שבת שלום, בריאות. ביי ביי. אם גם אתם רוצים לעשות שידור, לברך, לשמח, לעשות טוב, 050-2555-101, זה הוואטסאפ. כתבו לנו, אנחנו נחזור לכם. אפשר גם כמובן ברכות קוליות וכתובות.

שזה סימן. אז אם אתם שולחים הודעה לוואטסאפ שלנו 050-255-5101, זה סימן שאתם רוצים לעשות טוב לאנשים שמסביבכם, משפחה, חברים, לאחל שבת שלום, מזל טוב ועוד ועוד. 050-255-5101, למי מכם שנצרף תמונות של הבישולים שלכם, אתם פותחים לנו את התיאבון, איזה דברים טעימים יוצאים עם המוזיקה הזאת ברקע, פחות ככה זה נראה, סחטן עליכם. איך אני אוהב את הביצוע הזה ל...

0: אלנה פפריצו
1: ביחד עם אנטיק
0: טיטי.
1: איזה ביצוע יפה, נכון? אנחנו אוהבים להשמיע אותו כאן 4 דקות לפני 11, מי היה מאמין, אבל כבר מסתיימת לשעה הראשונה של כמעט שבת, מה שאומר שמיד אחרי הפרסומות והחדשות נשוב לשעה השנייה, אבל עד אז אין הזוהר הפרח בגני. עוד מעט שבים לשעה השנייה, אתם נשארים, אה? קבענו.

0: הבא עם מוטי פרנסיס.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
3: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גבי העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי עם החדשות. המסע ומתן בין ישראל לאיראן נמצא בקשיים. האמריקנים העבירו מסר לאיראנים דרך פקיסטן שלפיו דורשים תשובה מוושינגטון עד סוף השבוע. ירון אברהם כתבנו עם הדיווח.
3: הממשל האמריקני העביר מסר לאיראנים דרך המתווכת פקיסטן. אנחנו רוצים תשובה עד סוף השבוע ומעוניינים לקיים טקס חתימה בשוויץ כבר בשבוע הבא. עכשיו, על פי הערכות גם בארצות הברית וגם בישראל, הסיכוי שהאיראנים יעתרו לבקשה הזו של טראמפ לא גבוה.
2: חוסל מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה והושמד משגר שירה לעבר כוחותינו, כך התקן דובר צהל. המחבל פיקד על היחידה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן היה אחראי למספר רב של מדווי טרור נגד כוחותינו, החל ממלחמת לבנון השנייה ועד היום. שלושה בני אדם נרצחו הלילה בשני אירועי ירי בצפון. אחד מהם היה אמור להתחתן בשבת. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
4: שני אחים, אסד צערי בן 29 ומוחמד צערי בן 21 מנוף הגליל, נרצחו אמש בירי ביפיע שליד נצרת. לפי החשד, אלמונים רטפו אחריהם וירו לעברם כשהם ברכב. אחד האחים נהרג בתוך הרכב והשני ניסה להימלט, אך נורה למוות סמוך למקום. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה קבעו את מותם. כעבור פחות משעתיים נרצח בתמרה מלק מרקיאן בן 48. המשטרה פתחה בחקירת שני המקרים ומבצעת זריקות אחר החשודים.
2: כביש אחד לכיוון ירושלים נחסם לתנועת כלי רכב בעקבות תאונת דרכים סמוך למחלף שורש. הציבור מתבקש שלא להגיע לאזור. הולך רגל כבן 70 נהרג לאחר שנפגע ממסעית סמוך לצומת נרבנים. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירה ביצעו בו פעולות אחיה שבסופה נאלצו לקבוע את מותו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה, אמנם חם בשעות הצהריים, אבל הטמפרטורות נמוכות מהממוצע העונתי. לאורך כל שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה קריר בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים נרגיש שינויים קלים במידות החום, אבל מזג

0: האוויר ממשיך להיות נוח באופן יחסי.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקי תמנה.

דקלון, פותח לנו שעה שנייה של כמעט שבת, כי זה לא שישי בלי דקלון. שוב שלום לכם, בוקר טוב, כמעט שבת שלום, כאמור שעה שנייה של כמעט שבת ברדיו ירושלים 101.89.5 FM, גם באפליקציה. אנחנו כאן לעוד שעה שתעשה לכם את ההכנות לשבת. מוזיקה, ברכות, זה עליכם. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, 050-2555-101. בואו לברך, לשמח, להקדיש שירים. אפשר הודעות גם כתובות, גם קוליות, גם תמונות של הבישולים שלכם, הכל בוואטסאפ, 050-2555-101. תגידו שוב שלום לעדן אופרה, רונית עזרן, אסי בן חיים שאיתנו בטיקטוק, חפשו אותנו שם מוטי פרנסיס והצטרפו אלינו בטיקטוק. אני כאמור מוטי פרנסיס, יאללה, האזנה טובה גם בשעה הזאת, בואו תהיו קרוב אליי, שבת שלום.

אני שמח לראות את כל מה שקורה עם רינת בר בשנתיים האחרונות, כל כך מגיע לאחת הטובות שיש במוזיקה הישראלית, ים תיכונית. למרות שהיום הלכנו אחורה דווקא, אבל עדיין קרוב אליי, רינת בר. תכף ההודעות, הברכות שלכם, 050-255-5101, ואתם מוזמנים להקדיש לשמח, לאחל 050-255-5101. עכשיו סטלוס ואורן חן.

0: ואורן חן, מחוזת בום פעם והנשיקה. כתבו לי בטיק טוק, שיש מצב ששיר הנשיקה לא היה עובר היום. האמת שסיכוי גבוה, לא מעט שירים שפעם היה מותר, היום כבר פחות. למשפחת ברסלר מביתר עילית, שבת שלום ומבורך, בשורות טובות מעובדיה מורד בערב. ותשמעו, התמונות והווידאוים גם שאתם מצרפים לנו מהבישולים שלכם, זה וואו ונראה טעים. סימה אדרי למשל, הווידאו היפה ששלח, עכשיו אני מבין מאיפה יצאו שני תותחים מביתך, קובי ואיתה אדרי, השבים שכולנו מכירים. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ. ברכות, דשי, מסרים, תמונות, וידאוים של בישולים, הכל הכל שם, אתם מוזמנים.
1: תסתכל לי בעיניים ותחשוב, תגלגל לי, את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי.

0: אושר כהן, שהוא כבר בקטגוריית גבר נשוי, כמובן, כולם גנבים. עושים אחד אחרי 11, אנחנו כמעט שבת ברדיו ירושלים, הפסקה קצרה, פחות משתי דקות, ואנחנו שווים עם איזה שיר. חכו, חכו רגע.
1: כמעט שבת, עם מוטי פרנסיס.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס.

0: איך, איך אנחנו אוהבים את השיר הזה. אייל גולן, אחד הנוסטלגים היפים שלו. 26 אחרי 11, אנחנו כמעט שבת ברדיו ירושלים. בואו נשמע קצת אתכם. שלום גדעון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מוטי היקר.
0: תודה, בסדר גמור, מה שלומך אתה?
1: ברוך השם, תודה רבה, תודה לאל.
0: מאיפה אתה גדעון?
1: מעלה אדומים.
0: מעלה אדומים, ואת מי רצית לברך הבוקר?
1: אני קודם כל רוצה לברך את גיסתי היקרה, ישראלה, שחוגגת יום הולדת היום.
0: מזל טוב.
1: מותר להגיד את הגיל, להגיד את הגיל של בת, של אישה, זה בסדר.
0: תגיד מה שאתה חושב, אתה מכיר אותה.
1: היא חוגגת היום 60.
0: מה, 60 זה צעירה, היא רק מגיעה לחצי, הכל טוב.
1: כן, חצי 120.
0: כן, בדיוק, יפה, אז מזל טוב.
1: תביא לה בריאות ואושר ושיתגשמו כל משאלות ליבה.
0: אמן.
1: לא, ולמשפחתה היקרה.
0: אוקיי.
1: וכמובן אני רוצה לברך את חיילי צה"ל, שוטרי משטרת ישראל, שוטרי מג"ב,
0: חשוב,
1: כל כוחות הביטחון שלנו.
0: בדיוק ככה.
1: יחזרו בשלום ויחזרו בשלום.
0: אמן.
1: אנחנו אוהבים אותך מוטי.
0: תודה רבה.
1: בכל יום שישי משתדלים לעבור לרדיו ירושלים בין 10 ל-12.
0: איזה כיף לי. למרות שאני מציע כל השבוע כמובן, לא רק ביום שישי.
1: אני יודע. אנחנו מאוד אוהבים אותך ואני מציע לך הצעה ש... איך אומרים, אתה אהוב בגלל שאתה לא מתלכתך בקטע של הפוליטיקה.
0: אוקיי, תודה.
1: לא לגעת בזה, מוטי.
0: לא, מה שאמרתי בתחילת התוכנית הוא ממש לא פוליטי, זה מה שחשוב להבין.
1: לא, בכלל, אני אומר בגדול.
0: באופן כללי אתה אומר, אוקיי. אוקיי, אני פשוט אומר, כל מה שקשור לקיצון לא רוצים בעם שלנו, זה הכל, רוצים, רוב העם הזה טוב, וזהו, עם זה נמשיך.
1: שמעתי אותך גם מדברר בטקס יום הזיכרון, ביום הזיכרון, בחללי צה"ל.
0: כן.
1: במעלה אדומים, זה פשוט היה מצמרר לשמוע אותך.
0: כן, תודה שנגיד ונקרן רק דברים טובים בעזרת השם. גדעון, תודה רבה, תודה. שבת שלום.
1: שבת שלום
0: ובואו. ביי ביי, להתראות. 050-255-5101 זה הוואטסאפ שלנו, לא נותר עוד הרבה זמן, אז אם אתם רוצים לברך, לשמח, לומר מילה טובה, להקדיש או לעלות לשידור כמו גדעון, 050-255-5101 זה הוואטסאפ. עכשיו מושיקפיה, ותכף הסבתא של המדינה.

0: על פי סבתא עדנה.
1: שבת שלום סבתא עדנה.
2: שבת מבורך צדיק שלי, מה שלומך?
1: ברוך השם, מה שלומך? איך את?
2: ברוך השם, נגיד טוב שיהיה טוב מוצי.
1: אמן, אמן, אמן, ככה זה עובד.
2: לנו ולכל בית ישראל יהיה טוב.
1: אמן, בעזרת השם, איך עבר השבוע שלך?
2: השבוע עבר חצי יום הולך לרופא לבקר את הרופא וחצי יום לשמוע אותך. וחצי יום
1: רדיו, טלוויזיה. הבנתי. טוב, ככה, מפה לשם, משם לפה.
2: בדיוק.
1: יופי, בסדר גמור. אלו הם חיינו, ובעזרת השם שתלכי לרופא רק כדי לבקר אותו ולא לשמוע כל מיני.
2: אמן, אני הולך לבקר אותו, דון ג'ואן, הוא באמת רופא טוב. נשיקות, אף פעם לא נשקתי רופא.
1: אה, באמת? מה, את הולכת לרופא? מה, את כדי ככה קשר ביניכם הוא טוב?
2: כל כך הוא רופא טוב וחמוד.
1: מי זה? איך קוראים לו? תמסרי לו דש.
2: מחבק אותו, מנשק אותו.
1: מה השם שלו? תמסרי לו דש בשידור.
2: דוקטור שריף.
1: דוקטור שריף?
2: אני מברך אותך, אמן.
1: שריף?
2: מקווה שמרים ישמעית יקליט לו וישלח לו, דוקטור שריף.
1: יאללה, דוקטור שריף, כל הכבוד שאתה מטפל בסבתא עדנה כמו שצריך.
2: הוא מכבד אותי לפעמים בלי תור אני נכנס אליו.
1: מה את אומר? טוב, זה בגלל שאת VIP, את כבר, את יודעת, את כל כך מפורסמת במדינה, אז אוטומטית פותחים לך דלתות, ככה זה עובד.
2: אני רוצה לברך את כולכם, לברך את עם ישראל, מוטי כפרה, אני לא יודעת, דעת איפה הוא הגיע.
1: כן.
2: סלח לי שאני אומרת את זה. אבא שלי באלוהים הוא הלך עד קריית שמונה לשמור, אבל הוא דעת קודם איפה הוא מתכנס.
1: כן. את אומרת לשלב, לשלב, זה הסוד.
2: אבל הדור הזה לא יודעת. אם אני הייתי ראש הממשלה, לא הייתי נותן להם שקט. שתראה איך הם היו באים.
1: אבל אני רק מזכיר את מה שאמרתי בהתחלה, שמדובר בקבוצת קיצונים, זה מה שצריך לזכור, לא להכליל אף פעם.
2: בדיוק.
1: נכון? יופי.
2: בדיוק.
1: טוב, סבתא עדנה, שבוע שעבר התחלנו כאן משהו חדש, בכל שבוע את מלמדת איזה שתי מילים, איזה משפט בפרסית. שבוע שעבר היינו עם דורי דוסי, נכון? ככה שזה
2: נכון,
1: רחוק מתוק.
2: דורי דוסי.
1: דורי דוסי. ומה אנחנו לומדים השבוע?
2: השבוע לא יודע, לא התכוננתי.
1: מה יש להתכונן? איזשהו משפט, משהו שאומרים הרבה, משהו עולה לך בראש, שתי מילים שאת מלמדת אותנו. יש משהו?
2: בורו
1: בחב. איך?
2: בורו בחב. בורו יענו תלך בחב, תלך תשן.
1: תלך תשן?
2: כן.
1: תודה רבה. אוקיי, איך בורו?
2: בורו בחב.
1: בורו בחב. אוקיי.
2: בדיוק.
1: עדן, תזכרי את זה, אל תגיד לי שבוע הבא, שכחתי. בורו בסך.
2: ואבא, אני הולך לדבר, אני שוכח, אחר כך אני מלוויך, אבל לא אמרתי.
1: אז הנה, הנה, אנחנו בסדר, אנחנו...
2: על הבורו בחב.
1: על הבורו בחב. זה כאילו מישהו שאין לך כוח אליו, את אומרת לו, תלך תישן, בורו בחב.
2: כן, בדיוק.
1: הבנתי, אם מישהו מעצבן אתכם, לא בא לכם עליו, בורו בחב, והוא יבין את המסר.
2: אז זבחורה ורחה, אשתי של אח שלי הייתה אומרת, בשי, בשי, בשי. יאללה, לכי, לכי.
1: הבנתי. טוב, יאללה, הנה, למדנו עוד משהו. מישהו שרוצה לברך מהר מהר חוץ מדוקטור?
2: אני מברך את עם ישראל, חיילים שלנו, שיהיה לנו שלום ושלווה בינינו.
1: אמן, הכי חשוב. הכי חשוב יותר מהכל.
2: ושיהנה ממך, אני צורה חיילי, חיילי,
1: דוסדרם. דוסדרם, חיילי, חיילי, סבתא עדנה, אוהבים אותך, שתהיה שבת שלום.
2: כן, אפשרי, אפשרי, תשים את השיר שאני אוהבת.
1: היא ימה?
2: כן?
1: טוב, נשתדל להספיק גם אותו, בסדר?
2: אם אפשר, אם לא, שבוע הבא.
1: בסדר, בעזרת השם. אבל נשתדל עוד היום. יאללה. סבתא עדנה, נשיקות, בריאות, שמחה.
2: ולכל עם ישראל.
1: תודה, גם לך. ביי, להתראות.
2: ביי.
1: ביי ביי.

שיר לוי והביצוע שלו לחוף זהב של זהבה בן. ברכות, אשמח לברך את הילדים שלי שלומי, מירי, ליזי וברוך, שתהיה לכולכם שבת שלום ומבורך, דש חמה לאחיין שלי אביאל שמשרת אי שם בלבנון, וואי וואי, שישמור על עצמו ובכל החיילים. אוהבת את כולכם, לאה קקון, תודה לאה, שבת שלום. מוטי, בוקר טוב לתוכנית מספר אחת ברדיו, אפשר דש לחנה עדיקה, האישה הכי יפה בעולם, אני אוהב אותך המון, שיהיה לך המון מזל טוב להולדת הנכד נועם, המון מזל טוב, סוף שבוע מענה חנן איפרגן. חנן איפרגן הוא מאזין שלא פגשתי מעולם כמו רוב המאזינים, אבל שולח ברכות ומילים כל כך יפות כל הזמן, אז תודה רבה על הפרגון. אם שלחת דש למישהו, זאת הזדמנות שלי לעצור ולהגיד לך תודה, תודה רבה רבה רבה, זה אף פעם לא יהיה מובן מאליו. איזה כיף שיש מאזינים כמוך. לדניאלה מזל ודוד היקרים, שבת מבורכת, תענו, אוהבים אמא ואבא. לתמר ודניאל, מזל טוב לחתונה, בריאות, אושר וחיים טובים, אוהבים השכנים ממעלה אדומים. יפה, השכנים ממעלה אדומים. 052-555-101 זה הוואטסאפ לברכות שלך.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת? אני מתרגש. ראשון, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
2: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. כל שישי, 10 עד 12, ברדיו ירושלים.

0: שוב יחדיו. ג'קי מייקה, לא חשוב לי לאן. אנחנו ממש לפני סיום, אבל נספיק עוד טיפה. הנה איריס, שלום איריס, בוקר טוב, שבת שלום, כמעט צהריים האמת.
1: בוקר טוב, צהריים טובים, מוטי פרנסיס היקר, שאני פרופה עליך ועל כל הצוות.
0: איזה כיף,
1: תקשיב, תודה. תקשיב, אני נמצאת בחדר כושר. וזה
0: וואו.
1: נותן לי אנרגיות,
0: איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף.
1: ממש תענוג, תענוג, אני נהנת מכל רגע.
0: קודם כל תודה רבה, זה הקסם של הרדיו, אנחנו יושבים באולפן ואין לנו מושג באילו מקומות מאזיים לנו, ממקומות בארץ ובעולם, ואת כמו שאומרת, חדר כושר ובסיסים וכבישים ועבודה ובתים ואיפה לא, אז הנה שימחת אותנו, תודה
1: וואו,
0: רבה.
1: וואו, וואו, וואו, אתה לא מבין כמה, באמת.
0: תודה, תודה רבה.
1: אין מילים, אין מילים.
0: תודה, זכיתי. איריס, את מי את מברכת בזריזות?
1: אני מברכת את הבת שלי מהצפון, היא גרה בצפון רמת הגולן, לצערי אמנם, כי היא גרה מאוד רחוק, אני גרה בירושלים בגילו.
0: כן.
1: ליטל פדידה, שהיא אם למופת.
0: יפה.
1: מגדלת את הילד שלה, יש לה, יש לי נכד בן ארבע.
0: וואו.
1: תקשיב, אין דברים כאלה. אני יודעת שכל סבתא תגיד ככה על הנכד שלה, אבל הוא ילד, עזוב את איזשהו... הוא מלך היופי, חבל הלבן.
0: חמסה.
1: זה בעיני המתבונן, כל אחד יכול להגיד משהו אחר, סבבה?
0: כן.
1: אבל הוא ילד חכם, ברמות על, היא משקיעה בו. הוא יודע דברים שאנשים בוגרים, שאולי גם אני לא יודעת. הוא חכם ברמות, יוצא ממנו, קורא ממנו אור.
0: איזה כיף לשמוע, יאללה, שתראו נחת.
1: אין, אין, אהבה אליה ואליו ברמות על.
0: יפה, כיף לשמוע, באמת.
1: ממש כיף, אני מקווה שתתקרב יותר לאזור ירושלים.
0: יאללה, הנה, המסר עבר. עוד מישהו רוצה להוסיף מהר מהר?
1: את שאר הנכדים המקסימים שלי.
0: אוקיי, מעולה.
1: הנכדים המקסימים שלי, שגם הנכדה היא בגן של הילדים וילדות המקסימות שלך.
0: מה את אומרת? אוקיי, יפה.
1: אלה פדידה.
0: ברור.
1: כן.
0: יפה, יפה.
1: היינו יחד גם אני ואתה שם במסיבה, באחת המסיבות בחנוכה, נדמה לי זה היה.
0: אוקיי, טוב, הנה, את מחברת לי את החוטים, את הקצוות, יפה. טוב, איריס, היקרה, אנחנו פשוט ממש רגע לפני סיום, אז תבלי לך בחדר כושר ונמשיך להנים לך את הזמן. שתהיה שבת שלום.
1: תודה רבה לך, כל טוב לכם.
0: ביי ביי. הנה משהו מתוך אלבום מופת שיצא השבוע, פאר טסי מתעלה על עצמו בכל פעם מחדש, מתוך ילדי השטח, אלבום לילדים ולהורים, לילדים שאוהבים את פאר טסי. הנה קבלת שבת גם לילדים שיוצאים עכשיו ברגעים אלה מהמסגרות לקראת השבת. שבת שלום.

תעשי. לכל הילדים המתוקים, הילדים והילדות שממש עכשיו יוצאים מהגנים בבתי הספר לקראת השבת, אולי נאמץ את השיר הזה בכל שישי. איזה יפה זה בתוך ילדי השטח חדש. אני רוצה למסור שבת שלום למשפחה שלי, משפחת חיות. שמעון, אני אוהבת אותך ולילדים שלי, סלי חי ונועה צביה, אתם כל חיי. תודה רבה מוטי, תודה לך שיר, גם על המילים היפות שהוספת בתחילת ההודעה, תודה רבה רבה. ולשרה שגם שלך הודעה יפה, ואור ועוד ועוד, תודה רבה. חברים, זהו, סיימנו את חלקנו לשבוע הזה, תודה רבה לעדן אופרה, לרונית עזרן, תודה גם לאסי בן חיים היקר, תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדכם. תודה גם לחברים שליוו אותנו בטיקטוק. ו לא נסיים לפני שנחזק מכאן את כל כוחות הביטחון באשר אתם, באוויר, בים, ביבשה, כולם כולל כולם, חיילי צהל, מג"ב, משטרה, כוחות הכיבוי שגם עובדים קשה ולא תמיד מקבלים את הקרדיט, כמובן אנשי הרפואה, מגן דוד אדום, אנחנו אוהבים אתכם ותודה רבה לכם. מכאן נשלח רפואה שלמה, בריאות איתנה, בריאות הנפש והגוף לכל פצועי צהל במערכות השונות. אנחנו אוהבים אתכם ומודים לכם ולא שוכחים לרגע את כל מה שנתתם, וכמו שאני אומר בכל שבוע, כל יום הוא התמודדות מאוד מאוד קשה ומורכבת למשפחות השכולות, בטח ובטח ערב שבת. אז מכאן נשלח לכם חיבוק חם ואוהב. עם ישראל אוהב אתכם ומצדיע לכם ולגיבורים שלכם. לא נסיים גם לפני שנזכיר את השבועים והנהדרים, יהודה קץ, גיא חבר ורון הרד, השנים עוברות, אנחנו לא שוכחים, מתפללים ומחכים לשובם. אחרי החדשות, מוזיקה במקום בדרך למגרש, שנמצאת בפגרה, אנחנו שוב בעזרת השם ביום ראשון ב-10 הבוקר, אם בא בטוב, דפנה דקל. אני ממש מתרגש, אני הייתי מעריץ שלה כשהייתי ילד. דפנה דקל תהיה כאן עד אז, שתהיה שבת של שלום, בשורות טובות, תהיו טובים, יאללה ביי.

כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. לקראת שבת עם הרב המקובל הרב

0: לכל המאזינים היקרים. אנחנו השבת נקרא פרשת שלח לך. פרשת שלח לך זאת פרשה עצובה, קצת. שם חטאו המרגלים בדיבר רעה לארץ. הם הסתכלו וטעו ונכשלו. ולכן אנחנו קוראים את זה כדי לזכור לא להיחשן. הסבא קדישה שלי, הבן ישחי הקדוש, זכותו יגן עלינו אמן, כותב שיש שלוש מיני הנאות בעולם. יש הנאה אחת בפה. עצם זה שאדם אוכל מאכלים טעימים, סטייק טוב, דגים טעימים, סלטים טעימים, יש משהו הנאה בפה. ההנאה השנייה זה הריח, שזה באף. האדם נהנה להריח ריח טוב, בוסם טוב, בסמים טובים. וההנאה השלישית, מראה טוב בעיניים. להסתכל, לראות נוף, לראות דברים יפים, זה מדהים. כשאדם נפרד מן העולם התחתון, מתבטל ממנו הנאה שבפה. הנאה שבפה, עיקר הנאה זה בעולם הזה. רוב ההנאות שבני אדם זה לאכול ולשתות, זה הנאה מסוימת מאוד מדהימה. ורוב ההנאה פה בעולם הזה זה הנאה של אוכל, שתייה. כשאדם מגיע לגן עדן התחתון, תתלבש הנפש בלבוש רוחני, שעשוי מחומר זך, שהוא לא צריך אכילה ושתייה. הוא יחיה והוא יתקיים ממה? מריח טוב שמריח בגן עדן. יש שם מריח טוב. ולכן נוהגים בתוך 12 חודש הנפטר להרבות בברכת בסמים. אחר מכן אדם עולה לגן עדן העליון. שם הנשמה רק ניזונת מהראייה. על זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה בגמרא ברכות דף י"ז עמוד א', העולם הבא אין בו אכילה ושתייה, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, זה הנאה בעיניים. ולכן הקב"ה הוא עשה את שלושת האיברים האלו, פה, חותם, עין, זה למעלה מזה, כפי הדרגות שהאדם משיג להנאות של החיים. ולכן אנחנו צריכים לדעת שהדבר הכי תענוג זה הראייה. לכן מסופר במדרש שרבי מתיה בן חרש, כשהשטן רצה לקלקל אותו על ידי שהוא התחפש לאישה פרוצה ובא לעבר מולו, הוא ראה שהוא לא יכול להתגבר על היצר הרע, הוא לקח רבי מתיה בן חרש ועיוור את העיניים שלו כדי לא לפגום את העיניים. כולו רצה להפסיד את ההנאה בגן עדן העליון, כי מי שפוגם את העיניים הוא מפסיד את ההנאה הרוחנית בגן עדן העליון. לכן מאוד צריך להיזהר שלא לפגום בעיניים, לא להסתכל על מקומות לא צנועים, על מקומות שפוצים, לחפש ללכת רק לחוף ים שהוא לא מעורב, לא יחד עם נשים, כדי שאדם לא יפגום את העיניים, כדי שיזכה בעזרת השם נהנות מזיו השכינה, שפה העולם זה רק פרוזדור והעיקר זה העולם הנצחי. ברור לנו מזכה אותנו לקדושה, לטהרה, ויהיו לו בשורות טובות, וכל הישועות, אמן. שבת שלום וברך.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מעשנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי.

0: למובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
1: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
2: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימע החדשות. המשא ומתן בין ישראל לאיראן נמצא בקשיים. האמריקנים הביאו מסר לאיראנים דרך המתווכת פקיסטן, לפיו דורשים תשובה בוושינגטון עד סוף השבוע. ירון אברהם כתבנו עם הדיווח.
3: הממשל האמריקני העביר מסר לאיראנים דרך המתווכת פקיסטן. אנחנו רוצים תשובה עד סוף השבוע ומעוניינים לקיים טקס חתימה בשוויץ כבר בשבוע הבא. עכשיו, על פי הערכות גם בארצות הברית וגם בישראל, הסיכוי שהאיראנים יעתרו לבקשה הזו של טראמפ לא גבוה.
2: חוסל מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה והושמד משגר שירה לעבר כוחותינו, כך התקן דובר צה"ל. המחבל פיקד על היחידה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן, היה אחראי למספר רב של מדווי טרור נגד כוחותינו החל ממלחמת לבנון השנייה ועד היום. התנועה לאיכות השלטון מבקשת מהיועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה פנחס עידן ונגד בנו מזכיר הוועד נאור עידן. בעקבות ממצאי התחקיר ששודר במהדורה המרכזית, התגלה כי הבן נאור הקים בחשאי סוכנות ביטוח פקטיבית בעודו עובד ברשות שדות התעופה, בנוסף החתים עובדים תוך ניצול מעמדו. כעבור כמה שנים היא נמכרה ועידן גרף לכאורה כסף רב לכיסו. כביש אחד לכיוון ירושלים נחסם לתנועת כלי רכב בעקבות תאונת דרכים סמוך למחלף שורש. עומסי תנועה כבדים נרשמו באזור שואבה, הציבור מתבקש שלא להגיע למקום ולמצוא דרכים חלופיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה, בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים. הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו, באזור הדרום יהיה חם מעט מהרגיל לעונה, בשבוע הבא שינויים קלים במידות החום. מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
3: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון הירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
5: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים. מחברים את ישראל.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת, אני מתרגש. ראשון, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס, מוטי פרנסיס, בא בטוב.
2: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצוק לו תשלחו לנירו לאופן

0: היא גם לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה בפרטה.

חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
2: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנונה ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2-4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש. בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפות הקנון.
4: רק בחברת הרכב של ישראל. הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
5: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
6: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
7: ירושלים נט.
5: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
6: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
5: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
6: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
7: ירושלים נט.
5: אתר האינטרנט של ירושלים.
8: jerusalemnet.co.il.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק. בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרישי מהחדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו והמפלגות החרדיות נמצאים על סף סגירת עסקה שתקבע את מועד הבחירות הבאות לכנסת. לפי הסכמות המסתמנות, הבחירות התקיימו ב-20 באוקטובר. במסגרת העסקה, המפלגות החרדיות צפויות לקבל הישג משמעותי כאשר יאושר חוק יסוד לימודי תורה בשלוש קריאות עוד לפני התפזרות המושב הנוכחי. חוק היסוד יובא לקריאה טרומית ביום רביעי והוא צפוי לעבור. מטרת החוק היא להציב את לומדי התורה ואת ערך לימוד התורה מול עקרונות חוקתיים אחרים, ובכך להוות תשתית שתמנע התערבות עתידית בסוגיית הגיוס ובנושאים נוספים. חוסל מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה והושמד משגר שירה לעבר כוחותינו, כך התקן דובר צה"ל. המחבל פיקד על היחידה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן היה אחראי למספר רב של מדווי טרור נגד כוחותינו, החל ממלחמת לבנון השנייה ועד היום. התנועה לאיכות השלטון מבקשת מהיועצת המשפטית לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד יושב ראש ועד העובדים בראשות שדות התעופה פנחס עידן ונגד בנו מזכיר הוועד האור עידן בעקבות ממצאי התחקיר ששודר במהדורה המרכזית. התחקיר גילה כי הבן האור הקים בחשאי סוכנות ביטוח פקטיבית בעודו עובד רשות שדות התעופה. בנוסף הכתים עובדים תוך ניצול מעמדו, כעבור כמה שנים היא נמחרה ועידן גרף לכאורה כסף רב לכיסו. כביש אחד לכיוון ירושלים נחסם לתנועת כלי רכב בעקבות תאונת דרכים סמוך למחלף שורש. עומסי תנועה כבדים נרשמו באזור שואבה, הציבור מתבקש שלא להגיע למקום ולמצוא דרכים חלופיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, מזג האוויר נוח לעונה, בשעות הערב נרגיש שוב קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים. הטמפרטורות במהלך הימים הקרובים יהיו עם שינויים קלים, מחר הן יעלו באזור הדרום, יהיה חם מעט מהרגיל לעונה, בשבוע הבא שינויים קלים במידות החום. מזג האוויר חוזר להיות נוח לעונה, ייתכן שיהיה חם מעט מהרגיל ביום שלישי.
1: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפרק.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
5: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
1: נמאס לכם לעבור דירה כל שנה? מחפשים יציבות וביטחון? דירות לסחירות ארוכת טווח בסביוני מורדות ארנון ירושלים של אפריקה ישראל מגורים ורנטן מבית דירה להשכיר. דירות חדשות, 2 עד 4 חדרים עם ממ"ד, חנייה ומחסן. החל מ-6,600 שקלים לחודש, בקרוב האכלוס. חייגו כוכבית 5034, כפוף תקנון.
2: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת, אני מתרגש. ראשון, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: רק בחברת הרכב של ישראל, הרכבים שהישראלים אוהבים במחירים מדהימים. סיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים ושנתיים אחריות. עכשיו באלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. כפוף לתקנון.
0: נוסעות ונוסעים יקרים, בימים אלה מוסרות גדרות הבטיחות לאורך קו L3 מלחה הטורים במסגרת נסיעות המבחן ובדיקות הבטיחות של הרכבת הקלה. הנסיעות תערכנה בלי נוסעים ולאורך שעות היום והלילה. אנו מבקשים לגלות ערנות מרבית ולשמור על כללי הבטיחות בסביבת המסילות. מחברים את ירושלים, מחברים את ישראל.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
1: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בראשון לציון, סרן איתן שמואל למברג, ממושב משמר השיבה, קצין שריון בגדוד 75, שנפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. שלמה אביב ספד לו.
2: הילד היפה, עם העיניים הכחולות, חיוך שובה הלב. אם תשאלו מה זה גיבור, זה איתן, גבר שבגברים. תמיד דאג לפקודיו ורץ ראשון לאש, להגן. המילה לא או אי אפשר לא הייתה קיימת לו בלקסיקון, ותמיד הוא מצא פתרון לכל בעיה. הילד שלנו זה שאהב את החיים, את ההורים, את כולם, והכי את ליאל.
1: לפי דיווח ב-CNN, ישראל פרסה בחשאי כוחות אילי צבאיים ומודיעינים באזרבייג'אן במהלך המלחמה עם איראן. עשרות לוחמי קומנדו ישראלים, אנשי יחידת החילוץ המוטסת של חיל האוויר וסוכני מוסד חשאיים ניהלו במהלך המלחמה רשת של מוצבים קדמיים בדרום אזרבייג'אן, משם הפעילו כדבאמים וניהלו משימות רגול מורכבות. כתבתנו קרן בצלל מעדכנת שמשרד החוץ של אזרבייג'אן דוחה את הדיווח ואומר כי לא יאפשרו פעולות כאלה. בית משפט השלום בחיפה העריך עד יום שני את מעצרו של תושב נהריה שנעצר על ידי חוקרי תחנת מעלות בחשד למעורבות בפרשת הונאה כלפי דוברי רוסית. המשטרה מייחסת לו עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, החזקת רכוש החשוד כגנוב ועושק. בדיון שהתקיים חשף נציג המשטרה כי החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהתקבלה לפני מספר ימים. לפי החשד יצר קשר עם קשישה דוברת רוסית והציג את עצמו כמי שפועל מטעם המשטרה. בהמשך כך נטען שכנע אותה למסור לידו כסף מזומן, תכשיטים, מחשבים וטלפונים, וטענה כי מדובר בפעולה שנועדה לסייע לחקירה משטרתית.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה. אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחבית הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
4: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
5: חיי לילה.
6: ירושלים נט.
3: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
4: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
3: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
4: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
3: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת? אני מתרגש. ראשון, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב. השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

0: שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד ברדיו ירושלים.
1: בוחרים באור.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
1: עם אור המזרחי.

צהריים טובים, אהובות ואהובים, ברוכים המצטרפים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? גם אתם מרגישים שאתם צריכים כנפיים לפעמים? כפי ששר המתוק יובל דיין, יש פתגם יפה שאומר, ישנן שתי מתנות עיקריות שעלינו להעניק לילדינו וגם לעצמנו. האחת שורשים והשנייה כנפיים. מצד אחד חשוב שיהיה לנו ולילדינו בסיס יציב, ערכים וביטחון שהם השורשים שלנו, ומצד שני חופש פעולה, עצמאות והיכולת לחלום, להגשים, להתפתח ולעוף רחוק עד הדמיון והיצירה. אבל לזכור תמיד את השורשים שלנו, מאיפה באנו ולאן נפנה, והעיקר שנתרחק מדברים שלא בריאים ולא מועילים לנו, לגוף ולנשמה.

בשיר שלנו כתוב, לפעמים אני מרגיש או מרגישה שאני צריך כנפיים, לא בשביל העוף, רק בשביל לחסות בצילן. אני אנסה לעבור, לעבור את היום ואת המחר, כמו שעבר אברהם את הנהר, כמו שעבר משה את המדבר והים. אני אנסה לעבור אותם. ואכן אלה הם השורשים שלנו, אבותינו, שהלכו ימים, לילות ושנים, בחום, בקור, בצמא וברעב, כדי לחיות כאן בארץ ישראל, ועוד רבים אחריהם. משה רבנו לא זכה לדאבונו הרב, כדי לשמוע שבארץ ישראל יש למעלה מ-7 מיליון ו-800 אלף יהודים, ואוכלוסיית ישראל הולכת וגדלה. ו-91% מהישראלים

0: כל כך נחמד.
1: אולם ההרצאות באוניברסיטת הרווארד היה דחוס עד אפס מקום. 500 סטודנטים ישבו שם, מוכנים לשמוע עוד הרצאה שגרתית. אבל אז, הפרופסור למשפט בינלאומי נעמד מול המיקרופון, הסתכל להם בעיניים וזרק פצצה שהשתיקה את כל האולם ברגע אחד. בואו נעשה תרגיל פשוט, הוא אמר בקול שחתך את האוויר המתוח. תזריקו לי עכשיו שם של מדינה אחת בעולם שמעזה לבקר את ישראל, ואני אוכיח לכם כאן ועכשיו שהיא בעצמה הפרה את אותם חוקים בינלאומיים בצורה אכזרית פי כמה. שקט הסתרר באולם, ואז הסטודנטים החלו לזרוק שמות מאתגרים. צרפת, צעק מישהו. הפרופסור לא מצמץ. אלג'יריה, הינדוסין, הרג המוני של אזרחים. בריטניה, ניסה סטודנט אחר. עיראק, קניה, מלאיה, דיכוי בדם ואש. ספרד? מרוקו וסהרה המערבית. גם שם בוצעו פרוגרומים. טורקיה? כורדיסטן, קפריסין, מחיקה של עמים שלמים הם עשו. הפרופסור דפק על הדוכן, והמילים שלו פשוט הרעידו את הקירות וסתמו לכולם את הפיות. כל אחת ואחת מהמדינות האלה ביצעה פשעים נוראיים ופעולות צבאיות אכזריות נגד אוכלוסיות אזרחיות. כולן בלי יוצא מן הכלל. הן שותקות על העבר המדמן שלהם, מתחסדות ומעזות להצביע עכשיו על ישראל. תבינו, זו לא דאגה לזכויות אדם, זו צביעות טהורה ומרושעת. ואז הוא פנה לקהל וסיכם במשפט שכל ישראלי פשוט חייב לחרות על ליבו. ישראל היא המדינה היחידה בעולם, היחידה שנדרשת לעמוד בסטנדרט מוסרי שאף מדינה אחרת על פני כדור הארץ לא עומדת בו בעצמה. שנים

נדדנו והיינו בגולה. הגיע הזמן לא להתנצל ולזקוף את ראשנו בגאווה. עם סגולה, כי יש לנו מולדת, אישה.

הנה סיפור מדהים ומרגש שפשוט מרעיד את הלב ומראה לעולם כולו מי אנחנו ואיזה צבא מוסרי ומדהים יש למדינת ישראל. פורסם בעמוד אוהבים. באמצע הלחימה האינטנסיבית בלבנון, באזור עוין מסוכן ומלא בהרס, אחד הלוחמים הגיבורים שלנו שמע לפתע כל בכי חלש. כשהכוח התקרב בזהירות למקור הרעש, הם נדהמו לגלות תינוקת קטנה וחסרת ישע, שננטשה שם לגמרי לבדה, בלב הכאוס, ללא שום מבוגר אחראי בסביבה. כל צבא אחר בעולם כנראה היה מתעלם, ממשיך במשימה ומשאיר אותה לגורלה. אבל לא הלוחמים שלנו. החייל שלנו מיד עטף את התינוקת, הרגיע אותה ודאג להפעיל את כל הגורמים הרלוונטיים כדי לוודא שהיא מעוברת באופן בטוח לטיפול רפואי דחוף בבית החולים דר אל עמל שבמרחב. הוא לא המשיך הלאה עד שהיה בטוח שהיא נמצאת בידיים רפואיות ומקבלת את הסיכוי לחיות. זה הניצחון האמיתי שלנו, הדיסוננס המטורף הזה, בזמן שהאויבים שלנו מתחבאים מאחורי ילדים ומשתמשים בהם כמגן אנושי, הלוחמים של צה"ל עוצרים את הלחימה ומוסרים את הנפש כדי להציל חיים של תינוקת של האויב. זו העוצמה האנושית והמוסרית שאין לאף צבא אחר בעולם. אלו ערכים שעליהם גדלנו, וזו הוכחה ניצחת לכך שאנחנו הצד של האור במלחמה האחרונה שאנו חווים. לפני המון שנים, לאחר מלחמת העצמאות, נכתב במאמר בעיתון כל העם, דבר אקטואלי ונכון. צה"ל הוקם בתוך המערכה של עצמאות ישראל. במלחמתו בפולשים שאב צבא ההגנה לישראל את עיקר כוחו מיתרונו המוסרי, מעובדת היותו צבא הלוחם על עניין צודק. צבא הגנה. צבא הגנה לישראל. חיילי ישראל לא יבגדו ביעודם, הם לא יפרו לעולם את שבועתם להגן על עצמאות המולדת. עם של הרעיות, אדיר גץ.

רש לוחם שריון, מפקד טנק, ביום חול הוא בפנים של מפלצת ברזל, במשקל 65 טון שמתגלגלת בדרום לבנון ומוחקת עמדות אויב. הקול שלו ברשת הקשר קר, מקצועי ומדויק. ובכל שבת שהוא בבית, עולה על הרכב ונוסע למגרש קטן ומאלתר אימון כדורגל לילדים עם צרכים מיוחדים. ילדים עם תסמונת דאון, ילדים על הספקטרום, ילדים שבמגרש רגיל אף אחד לא מעביר להם כדור. אצל רש, כולם מקבלים את הכדור, כולם כוכבים, כולם מבקיעים. אמא של אחד הילדים סיפרה, הבן שלי לא מדבר כמעט, אבל כשרש מגיע למגרש, הוא צורח מאושר. זה האדם היחיד בעולם שגורם לו לצרוח משמחה. וכששאלו את רש, למה הוא עושה את זה? אמר, בטנק אני מגן על המדינה, במגרש אני מגן על החיוך של הילדים שהעולם שכח. שני הדברים חשובים בדיוק אותו דבר. כתוב בתורה, כי ימוך אחיך ומחר מאחוזתו, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. התורה מצווה את האדם לגאול את אחיו האביון, זה שירד מנכסיו, לתת לו סיוע ועזרה, להשיב לו את התקווה. כל אחד מעם ישראל נקרא אחיך. אמנם הוא אח רחוק, אך עדיין הוא קרוב שלך. אם לאבות ולאימהות הקדושים, הרחוקים מאיתנו אלפי שנים, אנו קוראים אבינו, אמנו, יכולים אנו בקלות להפוך כל איש ישראל לאחינו. וכן כתוב במקורותינו, צדקה וגמילות חסדים שקולות כנגד כל מצוותיה של התורה. הסיוע לאחר הוא לא רק בנתינת צדקה, אלא בכל עזרה, תמיכה, חיוך, הושטת יד ומילה טובה. יהיה לי חבר, יהיה לי אח, אבי פרק.

0: כל ישראל ערבים זה בזה, כתוב במקורות, וחשלו איש באחיו, איש באבון אחיו, מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה. מסבירים חזלנו בדבר הערבות כמשל לשניים שהיו באים בספינה, והתחיל אחד קודח תחתיו לעשות נקב בספינה. אמר לו חברו, למה אתה קודח? ענה לו, מה אכפת לך? והלוואי תחתי אני קודח ולא תחתיך. אמר לו חברו, שוטה, הרי שנינו נאבדים יחד בספינה. הגמרא מלמדת שאנחנו לא יחידות נפרדות, אלא גוף אחד. כל מעשה של כל אחד ואחת משפיע על הכלל. ובפנימיות, כל ישראל ערבים זה בזה, וכיום נהוג לומר, ערבים זה לזה. פירושו שישראל הם גוף אחד רוחני גם. מצוות של היחיד מזכות את הכלל, וחטאו פוגע בכולם. כשם שאיבר יחיד בגוף משפיע על כולו, לכן גם אם אדם קיים את חובתו, כל עוד חברו לא קיים, נשארת עליו אחריות לסייע לו, בכוונה ובמעשה, עד שתושלם המצווה בכלל. ערבות הדדית פירושה, לדאוג זה לזו בגוף וברוח, לרומם, לתמוך, לחזק, למחות בעדינות כשצריך, לדעת שהטוב שאני עושה מקדש את כולנו. כשאנו חיים מתוך אחריות משותפת, אנחנו עומדים לפני השם כאחדות חיה, וכל מעשה קטן הופך לאור גדול לעם שלם. עם אחד, אומני ישראל.
1: אנחנו דם אחד, עם אחד, מיוחד.
2: נראה לי זה טוב. נקליט?
3: יאללה, בוא נקליט.
4: אנחנו דם אחד, עם אחד מיוחד, אין לנו מקום אחר ללכת. אני צריך אותך, אוהב אותך,

כבר לא מחכה שאיתי יחזור הביתה. אני מחכה שנחזור להיות עם אחד. כותבת ברשת לימור פריזת, אמא של איתי החייל, זיכרונו לברכה. שנה, 7 חודשים ושבועיים. שנה, 7 חודשים ושבועיים אני מחכה. לא לדפיקה בדלת, לא לשיחת טלפון, לא לנס. אני מחכה שנבין. שנבין מה המחיר של השנאה. שנבין מה המחיר של הפילוג. שנבין כמה דם יקר נשפך כדי שנוכל לחיות כאן יחד. יש רגעים שאני יושבת ומסתכלת על איתי שלי, על החיוך, על העיניים, על הילד שהיה כל עולמי, ולרגע אחד הלב מסרב להאמין. איך יכול להיות שהוא לא כאן? איך יכול להיות שהחיים ממשיכים כשהילד שלך כבר לא? היום כבר לא יום, הלילה כבר לא לילה. יש רק געגוע, געגוע שלא נגמר. אבל מתוך הכאב שלי אני מבקשת מכם דבר אחד בלבד, תפסיקו לסנוע. תפסיקו לחפש מה מפריד בינינו. תתחילו לראות מה מחבר בינינו. כי אין לנו מדינה אחרת, אין לנו עם אחר, ואין לנו ילדים אחרים לשלוח להגן עליה. כל פעם שאנחנו בוחרים בשנאה, אנחנו מחלישים את עצמנו. כל פעם שאנחנו בוחרים באחדות, אנחנו מנצחים ומנציחים את הנופלים בדרך ראויה ביותר. אני לא רוצה שעוד אמא תכיר את הכאב שלי. אני לא רוצה שעוד משפחה תשמע את הדפיקה בדלת. אני לא רוצה לשמוע עוד הותר לפרסום. אני רוצה לחיות במדינה שבה הילדים שלנו חוזרים הביתה. במדינה שבה אהבת חינם חזקה יותר מכל מחלוקת. במדינה שבה זוכרים שהלב של עם ישראל גדול יותר מכל ויכוח. אם המילים האלה נגעו בכם, אפילו לרגע אחד, תשתפו. תשתפו בשביל איתי. תשתפו בשביל החיילים שלנו. תשתפו בשביל הילדים שלנו. תשתפו בשביל מדינת ישראל. אני חולמת שהפוסט הזה יגיע לכל בית בישראל. לכל יהודי בעולם, שלא יהיה אדם אחד שלא יעצור לרגע ויחשוב איך אנחנו הופכים להיות עם מאוחד יותר. כי אולי השינוי הגדול שכולנו מחכים לו מתחיל במעשה קטן אחד. שיתוף אחד. אמא של גיבור ישראל איתי, השם ייקום דמו. אני כבר לא מחכה שאיתי יחזור הביתה. אני מחכה שנחזיר את האחדות הביתה. אני חוזר, החייל ממ.

0: פרשת השבוע.
1: המסע במדבר סיני הוא לא רק מסע גיאוגרפי, אלא גם תהליך התבגרות רוחני. בכל פרשה אנחנו מגלים כי האויבים אינם רק עמים מבחוץ. האויב המרכזי של האדם בשל העם הוא פנימי, חוסר אמונה, פחד משינוי, אנוכיות וכפיות טובה, היעדר ביטחון. כל תחנה בדרך היא תיקון לנפש האדם ולנפש האומה, אמרה פרופסור נחמה ליבוביץ'. פרשת השבוע שלח או שלח לך בספר במדבר עוסקת בעיקרה בשליחת 12 המרגלים לתור את ארץ ישראל לפני כניסת עם ישראל לארץ. חזרתם עם דיווח פסימי הובילה לבכי רב בעם, להתמרמרות ולחולשה, וכתוצאה מכך נגזר על עם ישראל לנדוד במדבר 40 שנה. כזכור, השם הבטיח לעם ישראל לרשת את ארץ ישראל הטובה, היפה, הפוריה, שעיני השם באה מראשיתה ועד סופה. ארץ שבעת המינים, הרים, גבעות ונחלים. ארץ המובטחת, אולם עם ישראל חוששים ומתעוננים בפני משה. השם אומר לו, אז תשלח מרגלים לתור את הארץ. אך כתוב, שלח לך. אני יודע מה טיבה של הארץ הזו, אומר כביכול השם, אך אם אתה לא בטוח, אז שלח לך. ואכן משה שולח נציג מכל שבט, בסך הכל 12 נציגים מרגלים, לתור ולבדוק את טיבה, עריה ויושביה. המרגלים חוזרים לאחר 40 יום עם אשכול ענבים ענק, כידוע הוא סמלו של משרד התיירות עד היום. הם מדווחים שהארץ טובה, אך טוענים שתושביה חזקים וגדולים מאוד, וכיבושה בלתי אפשרי, והם דימו את עצמם כחגבים קטנים לעומת התושבים. מעניין שכיבוש הבופור על ידי החיילינו הגיבורים חל סמוך ממש לפרשה זו. בין המרגלים היו גם קלה ויהושע בן נון, שבאו בגישה חיובית וניסו להרגיע את העם, שכן נוכל להתגבר על האויבים. אך הקולות הפסימיים של שאר המרגלים גברו עליהם, והעם נכנס לפניקה ובכי בדרישה לחזור למצרים. עדיף להיות עבדים שם מאשר חופשיים בארץ ישראל. בעקבות חוסר האמון והוצאת דיבה רעה לארץ, השם גוזר את הגזרה הנוראה, וכל דור המדבר מת שם לאחר כל שנות הנדודים הקשות. קבוצה מהעם מתחרטת ומחליטה לנסות לכבוש את הארץ בניגוד לדברי משה, כי נגזרה כבר הגזרה ולא ניתן לבטלה. והם עולים להר, אך מובסים על ידי המליקים והכנענים. אז מה זה אומר לגבינו היום? חוסר אמונה וביטחון בשם ובצדקת הדרך, רפיסות כוחות ונמיכות קומה, אישית ולאומית, דמורליזציה, מריבות, דיבורי לשון הרע על הארץ, מובילים חלילה למצבים קשים ומסוכנים, שמסתכמים במשפט חז"ל, חיים ומוות ביד הלשון. הוזהרנו לשים לב לדיבורים הלא טובים היוצאים מפינו, שיכולים ליצור מציאות עגומה ברמה האישית והלאומית. אז בבקשה, די לתלונות ולכיתורים, תראו למה הם גורמים. תחשבו טוב, תדברו טוב, יהיה טוב, ועוד יותר טוב. ותהיו באחדות כמובן. והנה תשמעו את אילון מאסק, האדם העשיר בעולם, שהיה אמור להגיע לכאן לוועידת החדשנות של משרד התחבורה. לבסוף הוא נסע עם הנשיא טראמפ לסין, אבל טרח לעלות משם שיחת וידאו של חצי שעה, ואמר בין היתר, אני מעריץ גדול של היזמות שמגיעה מישראל, ומחיאות כפיים ידדו באולם. אתם בהחלט מספר אחת בעולם. אתם משיגים תוצאות מדהימות ביחס לגודל האוכלוסייה. אני מוריד את הכובע בפני ישראל. אז לכל ההייטקיסטים שברחו מכאן ודיברו רע, ההפסד כולו שלכם. אנחנו ממשיכים לצמוח ולהתקדם. אשרנו, מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. עוד יהיה טוב בארץ ישראל, נועם דדון.

כן, עוד יהיה טוב, יהיה טוב בארץ ישראל. אהובות ואהובים, אנחנו ברדיו ירושלים, בתוכנית בוחרים באור, ולקראת סיום, סיפור מעורר השראה לשבת. תזכרו שהמסע שלנו קצר. אישה מבוגרת עלתה לאוטובוס והתיישבה. בתחנה הבאה, צעירה, חזקה וזועפת, טיפסה והתיישבה בחדות לצד הסקנה. מכה אותה עם התיקים הרבים שלה. כשראתה שהקשישה שותקת, שאלה אותה מדוע לא התלוננה כשהקטה אותה בתיקים. אמנם בלי כוונה. הקשישה ענתה בחיוך, אין צורך לדון בדבר כל כך לא משמעותי, כי המסע שלי לידך כל כך קצר, כי אני כבר צריכה לרדת בתחנה הבאה. כל אחד מאיתנו חייב להבין שהזמן שלנו בעולם הזה כל כך קצר, שהתעסקות עם מאבקים, ויכוחים חסרי תועלת, קנאה, טינה על הזולת, חוסר זוויעות רצון, וגישה של גינוי מתמיד הוא בזבוז מגוחך של זמן ואנרגיה. תישארו רגועים, תתעלמו מכל מיני מצבים, פגיעות וויכוחים. זכרו שהמסע שלנו יחד קצר, לפעמים קצר מדי. תעריכו, תוקירו, תודו, תאהבו ותחיו מתוך שמחה. תבורכו יקירים, נאחל לכולנו סוף שבוע שקט ורגוע, שמירה והגנה על עמנו, מדינתנו וחיילינו. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לאריה סופר היקר על הביצוע הטכני המופלא. שבת שלום, שבת מנוחה, באהבה רבה, כאן אור המזרחי. לכל ירושלים האהובה, על שכונותיה ותושביה, שובי בת ירושלים, עדי אברהמי.

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
8: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
9: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת, אני מתרגש. ראשון, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
10: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת? אני מתרגש. ראשון, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
1: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים, ברדיו ירושלים.
2: כחול יוון.
3: כחול יוון.
2: עם יוני יתרו.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

זה עגיל בגבה עושה לך את זה כל יום דברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמר ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הקורנט לבשתי סגות עזבי אותך חזרתי לשכונה

יתרה להספיק את טרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל

בחוריי. כשפגשתי בחורה יפה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי, התחננתי, עוד בנעוריי, היא כבר אז אמרה לי לא. השנים חלפו ושיניתי את הטקטיקה, ניגשתי, גיששתי, ביקשתי.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת, אני מתרגש. ראשון, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
5: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב. השבת של רדיו ירושלים. Welcome to the hotel California. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות.

שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
4: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
3: כחול יוון.
4: כחול יוון.
3: עם יוני יתרו.
5: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
6: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת, אני מתרגש. ראשון, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
5: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת. דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת, אני מתרגש. ראשון, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
5: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
8: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
6: כחול יוון.
7: כחול יוון.
6: עם יוני יתרו.
4: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
9: שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים.
5: עורך

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שם בבקשה?
5: אני אושרית חביה.
4: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
5: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
6: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
5: אהרון!
7: מה קורה אושרי?
5: אלה, הם עושים לי אודישנים.
7: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
8: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
7: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
9: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: כן, בבקשה, שם. גואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מי בני אש? הבא בתור.
10: מי זה? דפנה דקל חוגגת 60 במופע חדש, סינגל ועשייה שלא נגמרת.
11: כיסא!
10: דפנה דקל מגיעה לבא בטוב. האמת? אני מתרגש. ראשון, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
8: מוטי פרנסיס. מוטי פרנסיס. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
1: jerusalemnet.co.il
3: שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: עד שלוש בצהריים, שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
7: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות.
0: עורך מתן ממן.
2: כל הנחלים

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. שיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. שבת קלאסיקות ברדיו ירושלים. עורך מתן ממן.

0: רדיו ירושלים מציג שבת קלאסיקות.
1: שבת קלאסיקות,
0: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.